me paşê xuda mala xwe rihê xweş ser axa xwe çendîn car em koçber bûn çendîn car li ber sînorê derewî pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîre bêje ey hewar bêje bêje

min bibej vî bajarî ev bajar distubariya zaroktiya min mîna kefenekî li pişta min dike ev bajar hemû bendewariyan bin qê dike were û min di hûçika dilê xwe de aş bike tu zanî lê ez zanim

ما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض

أخيه ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله

إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذي

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد

وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا

ساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن

بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة

صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن

كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digot dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min were dayika

جنجا دیده رو یا شرده چا بو بی

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

de min te gelek has kiriye Cavê deyreş navê de dilê xwe da xay kiriye Cavê deyreş navê de dilê xwe da xay kiriye Erê wale Erê wale Erê wale Cavareş cavareş buna te Vaz ketime deyro te Cavareş cavareş buna te Vaz ketime deyro te Min te gelek has kiriye Dilê xwe da xay kiriye من تا گلک هست کریه بشوالا تا خواه کریه هره والا

gore.

her gün.

aste ji bas bo azbe mahange fara giha je dechini hara koraya

شبكه

te çûm asîmanın perên min evînekî windayî bêwaro bêalî me was ji te çûm asîmanın

te çûm cihanek bedeng ededu men.

qebûl neke qehle de Hamud zamanê xuda xulam û xizmetkarê mala paşê Vîro mala paşê ra xerabatê xwedê kesî ra xerab nîne Çavadana pêşiya ezkerê kela milazgirê cendirmê el cewazê Teqîba berxê mala paşê dikine wal bi newal gelî bi gelî Ez meruma xwedê min e

Bira min xewnek dî Xewneke re şutari Min didî dayka min ji min dûr diket Min qîr dikir, hawar dikir, bang dikir Min digo dayka min neçe, neçe Min tenê nehêle, min tenê nehêle Li vî warî, li vî welatî Ji xeynî te kesekî min tunîne Were dayka min, were dayka min Were ruh û canê min, were dayka min

Baxış kiri bu bicarek ji bo nehirtina te Vakfa piroz bu ji bo çavê te û dîtina te Mîna te bihişbûna mi jî êdî nêz ve nêz Aha wexte ez û tehev bikin him bêz Zîna piştî ku ev rastî danîn zanîn bi vî awayî Bizdandin ji dinyayê têkilî xwe bitevayî Him bêza xwe di merqeda mem de werand Laşê xwe yê bêzar qut bû cuda bû ji giyan Destê xwe bi dil ji giyanê şûşt û kişand Goya ku findik bû ve kuşt û ve mirand Heta ku bi merasîm û bi toreya zînê Ji defnê re amade kirin wek û dizanînê Merqeda ku mem ça ferişteyê dabû Yan sedef ku ew cewher bijar têda bû Ew qaz bi qêrîn û zarîn li ser giriyan Hestirên wan wek baranê lê dibariyan Wan wek cewhera lê barandin hestir Paşê ji nû ve ew merqet vekir Mem û zîn wek du cewhera di qutiyekê da Wek roj û hîvê di bircekê da di ciyekê da Bê wasî te ew dan ber hev Bê tiştekî di navberê de ew sipartin hev Bi kurtî vekirin ji nû ve merqeda mem Mîr got aha ji te re yar mem Hingê ji laşê mem sê cara deng hat Bi gotina merheba, merheba, merheba û deng hat Hemiya ku bîst ew raza rastî Pêk ve bawer kirin ku çi qas hêja ye evîn Sat pazn û sat aferî ji wan re Qet meyla dunê tune bû bi wan re Aha ev bû eser û şopa evîna pak û evîna paqij û rastî Pak û evîndarên rastiyê bûn wisa çûne û Bekar û bakîr û serfiraz bûn wisa çûne û Lêv ziwa bûn ku berxwarî bûn ji hev Çûn pêşberî Xwedê bi hesreta hev Xweş jiyane bi evînê re erê welleh Xweş mirine bi hev re maşallah Her kesê ku bi ciwaniya xwe mîna zînê Jiyan û umrê xwe biguhere bi evînê Yan jî wek mem bi evînê ser bide Jiyan û xweşî di wê re der bi der bide Bêguman êdî bigîje tiştê ku jê re mirade Û êdî bibîne tiştê ku bivê bike îrade

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agra, çi qasor ev derdê dila. Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min nev çavên te. Bele ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku bêriya te dikim, erê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim û te tînim cem xwe. Dûra em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wenda bim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêl zînê pir hez kir û Ferhad ji bo şîrîn çiya kur kir. Memê kiye, Ferhad kiye? Wana hezkirina min û te û eşqa dilê min nediye.

TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.